0: Pero maledogos non es la Levo un mistero ombra que zumar ti pro que guarde noi su pala E noi su pala
1: Secco!